សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិទ្យុ DC. Bonjour à tous, c'est qui nous écoute. Bienvenue sur Radio DC.

0: Hoover.
1: Pizza.
2: Hoover. Pizza.
3: ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំដឹកក្នុងឋាននេះវិសុអ៊ីស

ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Visu DC. Bonjour à tous, c'est qui nous écoute. Bienvenue sur Radio DC.

ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ EC